0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič.
1: Ti, kako bomo pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?